0: 何はな
1: 主な飲み物何があってよか
0: おい、でこれ何げに
1: ああ、マスター、何もいいフォーやのきおしゃぜボールペア
0: オッケー